fyrir dømið Jesu Krist, så tid av einun hjärsta, vi einun munni kunnu prusa gode og fægir herra okkara, Jesu Krist. Tætje tøy kvör imot örum, ein så eisne Kristus tog mot okkur.

0: Við orðið á lav av vale við sennstun Guds sonur steg ur durdene. Og nú færa við svo að lusta etter Paul Massen. Við tørir nokku fá orð frá prestnum Helga Pahus áren Paul Massen talar.
1: Vi har så tit, indimellem når vi har andre prædikanter på, så er det tit sådan ungdommelige prædikanter, ungdommelig stil. Og Paul Madsen, han var hernede til et bryllup forleden og tale for nogle måneder siden, og vi er blevet meget velsignet af det, og har tænkt på, at han ville jeg egentlig gerne møde på et eller andet tidspunkt i mit liv, der har jeg nu, og nu synes jeg, I skulle møde en gammel gudskæmpe og høre, hvad han har på hjerte. Fordi der ligger jo en skøn velsignelse i det. Paul Madsen i gamle dage, når vi læser Bibelen, så kom de gamle jord og velsignede de unge. Var det ikke sådan? Og jeg, der kan huske lidt Strandingekirkehistorie, I kan huske, at for og tilbage, der boede der en gammel prædikant fra Missionsforbundet, svensk prædikant Erik Larsson. Han boede syd for her, et par kilometer, nede ved Trylleskoven, som sagt. Og han talte regelmæssigt her i kirken. Og han talte indtil han var i slutningen af 80'erne. Og jeg, der kan huske det, I kan huske, at hver gang de sidste 5-6 år af sit liv, hvor Erik Larsson talte, der sagde han på sit dansk-svenske, ja, nu er det nok sidste gang, jeg får lejlighed til at tale til jer. Og så fik vi kernen af evangeliet. Så fik vi jo creme de la creme, ikke? Centrum af det kristne budskab. Så kom han, så talte han igen et halvt år efter, ja, nu er det, og sådan gik det jo i 5 år. Så vi havde nogle herlige søndage. Hvor gammel er du?
2: 91.
1: Ja. Det er rekord for en taler i Strandkirken.
2: Det kan man jo ikke tage æren af.
1: Det skal du ikke tage æren af.
2: Nej.
1: Jeg skal ikke fortælle meget om Paul Madsens liv. Nogle af jer kender der andre gør ikke, og det er heller ikke relevant, kan man sige. Men i 1950'erne, der var Paul Madsen, kan man godt sige, en central bibellærer i Danmark, og holdt store møder ind i København, vel for 1.500 mennesker faktisk. Så har meget vand løbet i stranden siden.
2: Ja.
1: Men nu skal I høre til en hilsen fra en gammel gudsmand. Mm-hmm. Gud sin dig, Paul.
2: Tak. Jeg vil allerførst sige en hjertelig tak for indbydelsen til at forkynde evangeliet her. Og vil gerne læse fra Johannes evangeliet, kapitel 3, nogle få vers, hvor frelser taler til Nikodemus og siger, ingen er steget op til himmelen, undtagen han, som steg ned fra himmelen, menneskesønnen, som er i himmelen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan må menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Ti, således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke

om sandheden. Enhver, der er af sandheden, hører min røst. Nu er han selv sandheden. Han vidner om sig selv. Og der er ingen uden han, der er sandheden, der kan vidne fuldstændigt om sandheden. Det er dybest set Guds selvvidnesbyrd, vi her lytter til. Og et hvert ord, det forbliver, også når himmel og jord er forgået. Der skal vi atter lytte til disse ord, som er uudtømmelige. Og det er som om, eller ikke som om, jeg tror vi skal lytte til dem i evighed, uden nogensinde at kunne udtømme dem. Ordene er få. Og det er som om tidsbegrebet ikke rigtig betyder noget. Og ordene bringer en stilhed med sig. Ja, det er som om evigheden er med i disse ganske få ord. Ingen er steget op til himlen. Den er lukket for hvert menneske, hvis han kommer i sit eget navn. Og ingen er steget op til himlen. Elias blev hentet i en ildvogn, og Enoch tog Gud, men ingen er af sig selv steget op til Gud i hans hvidglødende hellighed. Ingen uden han, som steg ned fra himlen. Da Jesus sagde dette, der var hans himmelfart jo endnu fremtid. Og dog taler han her, som om det er fuldbyrdet. Ingen er steget op til himlen, uden han, der steg ned. De ord bringer dette mærkelige med sig, at man kan mærke, de er guddommelige. Og i dette ord, steg ned, der ligger der et dyb, som ingen af os kan fatte. Han forlod en herlighed, som heller ingen af os kan fatte, og som han altid længtes efter. Og i sin ypperste præstlige bøn sagde han, herliggør mig, Fader, med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden blev skabt. Han steg ned og bragte dermed et offer, som vi heller ikke kan fatte, fordi vi ikke ved, hvilken herlighed han forlod. Han gjorde sig fattig for vores skyld. Han kom til stald og krybbe, kors og død, og steg ned. Til sidst ser vi ham hænge på et kors. Og så råbte de til ham, stig ned af korset, så vil vi tro på dig. De opfattede de som hans ophøjelse, hvis han steg ned.

0: Men hvis han var steget ned, var han aldrig blevet ophøjet. Og vi var aldrig blevet frelst. Så han blev på korset, skønt de havde sagt, vi vil tro på dig, bare du stiger ned. Det er så typisk for mennesket at opstille sine egne betingelser for at tro. Men enhver, der opstiller sine egne betingelser, kommer aldrig til troen. For det er på Gud i Kristus. Og tænk, så blev han på korset. I en fornedrelse og en lidelse, det stod vist på en af sangene, som vi aldrig kan sætte os ind i. Det var hans ophøjelse. Der blev han ophøjet, lige som Moses ophøjede slangen i ørkenen. Han blev gjort til synd og oplevede, at straffen blev lagt på ham. Og Guds vrede udøstes over ham, så han råbte, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er hans ophøjelse. Og lytter vi til hans ord på korset, så er de sandelig ophøjet. Og alle menneskelige begreber, fader, forlad dem, de ved ikke, hvad de gør. Har du hørt noget mere ophøjet? Og så hænger han, og jeg vil aldeles ikke dramatisere hans lidelser, for det er noget helt andet end et drama. Det er noget, vi også i evigheders evigheder skal fordybe os i og lovsynge ham. Der blev han ophøjet i den dybeste fornedrelse til frelseren, der findes ikke andre, og herren, der findes ikke andre. Her er sagt med vor Herres Jesu Kristi ganske få ord, som han ikke uddyber og ikke forklarer. De er talt ved Guds ånd og kan kun forstås ved Guds ånd. Og at lytte og at lytte, det er næsten som at indoptage i sig den ånd og den kærlighed, hvormed de er sagt. Han gjorde sig sandelig fattig. Så fattig, at der var ikke én eneste, der gav ham lidt støtte. Der var ingen, der kunne. I en ensomhed, ingen af os kan sætte sig ind i, steg han ned og ned og ned. Og det var hans ophøjelse, for det var hans lydighed. Og der er intet andet, der ophøjer en lydighed. Og her er en lydighed, som er fuldkommen, helt ind i det, som vi vil kalde forargelsens dyb, hvor enhver anden ville have råbt, så findes der altså ingen kærlig Gud. I kan jo selv se, at han griber ikke ind. Det er jo det, menneskeheden siger i dag. Hvis der var en kærlig Gud, så kunne alt dette her ikke ske, som vi har set i min tid. Det er den sædvanlige forargelse, som det uåndelige menneske altid ligger under for. Men han kom til forargelsens grænse og bukkede ikke under. Min Gud, min Gud. Det forblev han. Og så er det, at enhver, som tror på ham, ikke på det og det om ham, men på ham selv. Troen er at kende ham og derfor have fuld tillid til ham og overgive hele sit liv uforbeholden til ham. Det er altså ikke præcis det, man kalder rettroenhed, for det er troen på det og det og det. Men denne tro er på ham, den korsfæstede, der blev begravet og opstod den tredje dag. Og så for til himmels nogle uger derefter og tog sæde som det første menneske ved majestætens højre. Det er derfor, han kalder sig menneskesønnen. Han er vor repræsentant. Og længere nede kalder han sig i Johannes 3:16 for Guds søn. Således elskede Gud verden. Det lille ord, således, det siger, at her er noget, der må åbenbares. For det har intet sidestykke, det kan sammenlignes med. Den højeste menneskelige kærlighed er formentlig moderkærligheden til barnet. Og en moder kan ofre alt for sit barn. Men hun kan ikke ofre sit barn for sine fjender. Det er det, Gud har gjort. Således elskede Gud verden. Men verden er et udtryk for fjendskabet imod Gud. Der findes ikke en retfærdig. Deres strube er som en åben grav, siger Paulus. De har mistet herligheden fra Gud. Ikke en søger, siger han. De er under Guds vrede, men også under, at han elsker dem. Og forholdet mellem Guds vrede, som er fuldkommen, og hans kærlighed, som er fuldkommen, det ordnes ikke ved et lille kompromis, så der bliver givet afkald, men det ordnes, hvis jeg kan bruge så plat et udtryk, på Golgata, hvor al Guds vrede udtømmes over ham, der bærer din og min søn, og al verdens søn, og al Guds kærlighed på retfærdighedens grund, udøses over os, der får lov at kende ham. Kende ham som den, han er. Ikke på mine betingelser, men på hans. Således elskede Gud. Det er en umotiveret kærlighed. Vi elsker dem, som vi synes om, og har svært ved at elske vores fjender. Men Gud elsker sine fjender, for Gud er kærlighed. Altså bare en kærlighed, vi ikke kender det mindste til, før den åbenbares os i Kristus på Golgatas kors. Sådan elsker Gud. Sådan elskede han verden, at han gav sin søn. Det er et meget ejendommeligt udtryk. For Jesus siger ikke, hvem han gav ham til. I dette lille ord gav, der ligger både dette. Han prisgav ham. Han gav ham hen på korset. Og så dette. Han giver ham til dig. Og i denne stund, mens vi er samlet her, kan du tage imod ham. For Gud giver ham gennem sit ord og sin ånd til dig. Og du kan få lov personligt at åbne dit hjerte og sige, Herre, lad mig være din, og du være min, nu og i al evighed. For at enhver, der er ikke en, der er udelukket. Den første var en morder og røver på korset, der bare sagde, Jesus, kom mig i hu, når du kommer i dit rige. Sandelig, siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Jeg stod ved min fars dødsleje og glemmer det aldrig. Han var en verdensmand, en dygtig mand, af den gammeldags type, men ikke nogen kristen. Og pludselig bliver han dødssyg, og en diakonisse finder, hvor jeg er, og siger, nu det ved at være slut. Og jeg løb derhen, og min far lå dybt bevidstløs. Og jeg stod der, og så pludselig åbner han sine øjne og siger bare, Herre Jesus, tag imod mig, arme synder. Og så døde han. En hver. Og ingen er udelukket. Jo, hvis jeg skulle udelukke nogen, så er det de retfærdige. Og særligt de selvretfærdige. Dem, der tror, de er noget mere end de andre. Dem kom Jesus ikke for at frelse, men syndere. En hver, som tror på ham. Altså det personlige. Ikke skal fortabes. Jeg kan ikke tænke og vil aldrig rigtig tale om fortabelse. For jeg synes, at det er næsten ikke til at holde ud. Så det har jeg aldrig kunnet uddybe, for tanken og sandheden er mig for forfærdelig. Men frelses. En anden frelser dig i din totale hjælpeløshed. Frelst og have evigt liv. Og det evige liv, det er ikke noget, der først begynder efter døden. Det begynder nu. At have evigt liv her i tiden, det betyder at have en fylde af Guds kærlighed, glæde, fred, nåde, barmhjertighed og med fare for måske at komme til at prale lidt, så kan jeg vidne om, at man bliver yngre og yngre. Skal vi takke ham sammen for så stor en frelse? Ja. Åh, Herre Jesus, at du har lidt som min søn, og lidt for mig og for os alle. Det er så helligt og så stort. Og tak, at vi får lov til at åbne vores hjerter for dig, hver og en, og få lov til at fornyes i dette, at vi tager imod, og du giver. Vi tager imod dig, og du giver os det evige liv. Velsign denne skare, velsign alle, der har deres åndelige hjem her, med denne ufattelige, stadig rigere frelse fra fortabelse, fra død, så vi ejer det evige liv. Lovet være dit hellige navn. Amen.
1: Hetta var så talan vi Paul Massen. Enta talan som jeg fann i gangene i Karlslunde Strandkirke i 2021. Og jeg er på en måte som minner enta talan med at i Peter Haberg platt jeg talan. Og jeg vet at her bare våre ser jeg gode vinner. Og vi færre at gjevast vi sendingen i dag, så færre vi at høyre dobbeltkvartettene i Ebenezer. Vi sender oss som Andrei Krauts har gjort, og Adne Reinhjøtøyt, ødel dørt være herrens.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå Tjonabanskei, vi sender Pankvist ur Danmark. Heter Anna Pastor og framhalt. Dessverre på spurninger. Etter en opptøyke fra februarna 2026 og løvdun i Høyvøk. Og til Iktus med Steffi opptøkene.
1: Nu skal I høre. Nu vil jeg jo gerne, at I spørger løs. Og jeg skal gøre mit bedste, at I bliver super glade, når der bliver nogle spørgsmål også, som skal klare afklare, ligesom vi hørte for lidt siden. Noget af det, som jeg har sagt, forhåbentlig, så det ikke bliver misforstået, det er jo det skrækkeligste. Nu skal I høre. Jeg har lavet sådan to hjemmeark til jer. Og det ene, det er, det har jeg hugget fra en bog, det hedder Syv gyldne regler. Det er bare 60 spørgsmål, som er totalt lavpraktiske. For eksempel, hvilken dato er vores bryllupsdag? Ja, det kan være nok så anstrengende spørgsmål, men alligevel, det kan også være, hvem i familien synes jeg særlig godt om. Er det sådan totalt lavpraktisk? Hvad er min livret? Og det er bare sådan, at når vi sætter os sammen, hvis vi nu siger, at vi vil gerne bruge tid med hinanden, og så sidder vi og kigger på hinanden i 20 minutter og ved ikke, hvad vi skal sige. Det må jeg også gerne. Der er ikke noget galt i at sidde bare os to sammen og drikke vores te og ikke snakke, fordi det er et samvær, som er lige så værdifuldt, som når det kommer ord på. Det er netop sådan, at formålet med at bruge den her tid sammen, som jeg går så meget ind i, er ikke først og fremmest at tale sammen. Det er det nummer to. Det, der er først og fremmest vigtigt ved den, det er, når min kone sidder der, så er det fordi, jeg ved, jeg er første prioritet i hendes liv, og derfor sidder hun der. Ikke fordi hun skal, men fordi hun kan. Så lige den her lille handling, der kommer min kone og sætter sig, og vi sidder en halv time, så ved jeg, at det er fordi, jeg har meget stor værdi for hende. Og hun ved, når jeg sidder her, at hun har samme værdi som mig. Som på den måde der. Og det er jo sådan set kernen omkring det at mødes en gang om dagen, og kigge hinanden i øjnene, og smartphone for alt muligt andet, der er lagt væk. Nu sidder vi jo der bare. Og så er det jo, jeg kan godt lide at snakke. Og så har jeg fundet sådan nogen her frem med de her spørgsmål. Man kan spille det, forstå på den måde, at man giver karakter efter, hvor godt man er til at svare på svarene. Det bliver frarådet på det kraftigste, fordi mye mænd, vi taber altid. Og så er det ikke længere sjov, så det er meget mere sjov, for eksempel, at det kommer, hvad havde jeg på, da vi mødtes første gang? Og mit svar vil være, tøj, tror jeg nok. Ja, altså, hvad for noget tøj havde jeg på? Altså, det drejer sig ikke om at komme til at svare på spørgsmål i en fart, og så er vi videre. Det drejer sig om at fordybe os i det eneste lille banale spørgsmål. For eksempel, hvem er mine to bedste veninder? Det kan jeg gætte. Det er Mette, og det er Majbrit. Nej, siger hun så. Mette er rigtig, Majbrit er ikke rigtig. Nå. Og så skal jeg til at gætte igen, og efter at have gættet forgævelsen tre gange, så siger jeg så, men nu er jeg nødt til at give tabt. Hvem er det så? Ja, det er jo så Josefine, eller hvem det nu var. Og så kommer det næste. Hvorfor tror du, det er mine to bedste veninder? Ja, naturligt opfølgende spørgsmål. Og det ved jeg jo ingenting om. Hvor skal jeg vide det fra? Men det, jeg svarer pænt og siger, det tror jeg ikke, jeg har fundet ud af. Eller gætter jeg og siger, men det er nok fordi Mette, hun er god til at lytte. At det er det spørgsmål, skal bruges til, ikke andet. Så når I sidder der og kigger ud i luften, og minder hinanden om, at vi sidder her, fordi vi har valgt hinanden til, så er det, I kan tage det her frem og sige, skal vi prøve at svare på nogle spørgsmål? Der er et sæt til hver par. Så den anden, det er om egenskaber. Og det er sådan, at der skal I have en til jer hver. Og her står, at du skal udfylde alene mine egne egenskaber. Egenskaber, det er sådan, som jeg opfatter mig selv. Min ægtefælles egenskaber, sådan opfatter jeg dig. Er du udadvendt? Er du indadvendt? Er du glad? Er du kritiserende? Er du aggressiv? Er du passiv? Er du whatever det nu er? Sådan, som jeg opfatter dig. Og så skal jeg også skrive min fars egenskaber ned og min mors. Det er sådan de første fire spørgsmål, jeg skal besvare. Så det sidste, det er mine ønsker og behov. Og så er det vist at være ærlig, ikke? Og hvad jeg tænker, det kan nok ikke lade sig gøre. Og så skal man sætte sig sammen, det står alt sammen forklaret, en aften, hvor man hygger sig, hvor man har masser af tid, og så begynder vi at snakke om, okay, mine egenskaber, det er for eksempel, jeg er udadvendt, og så spørger jeg min kone, hvad har du skrevet om mig? Og hvis hun så siger, udadvendt, så er vi enige om det, det noterer vi ned og glæder os over, og så taler vi faktisk om, hvorfor er det, for vores vedkommende, er det en god idé at være udadvendt, eller fylder min udadvendthed for mig? Altså, vi fordyber os i vores egenskaber. Så det er det, vi er enige om, som vi er glade for, så er det det, vi er enige om, men som er en konflikt. Og det tager vi initiativ til at tale om. For eksempel så sagde min kone til mig, at om vi kom til at tale om det her, at jeg var god til at afbryde. Og det var ikke, det opfattede jeg ikke sådan lige positivt. Så jeg spørger efter, hvad er nu det for noget, og det viser sig jo så, at som altid, at min kone har ret. Så det var, opdagede jeg jo, at jeg var god til at afbryde. Ja, det tog vi initiativ til, så nu er jeg blevet lidt bedre til ikke at afbryde. Ja. Og så er den sidste, det er egenskaber, som jeg tillægger min ægtefælle, men så vedkommende slet ikke kan genkende hos sig selv. Jeg skrev for eksempel, hysterisk i et køkken. Og så kiggede min kære kone på sit, og så siger hun, det har jeg ikke skrevet. Nej, siger hun, derfor kan det godt være rigtigt. Nej, siger hun, det er ikke rigtigt. Jeg er ikke hysterisk i et køkken. Og så kigger vi nemlig på min mors egenskaber, og om hendes mors egenskaber, fordi vi kan godt overtage noget for vores forældre, som vi ikke ved, vi har overtaget. Og hos min kones mor, der stod der ikke noget om hysterisk i et køkken, det stod der så til gengæld ved min mor. Og så er sandsynligheden, at jeg forventer, når jeg bliver gift, for sådan er det jo, at jeg bliver gift med min mor. Det snakker vi ikke om, men det forventer vi helt automatisk. Jeg bliver gift med min mor, og i en sådan grad, så jeg forventer, at hun er hysterisk i et køkken. Og faktisk, så blev jeg så overbevist om, at det er ubevidst, at hun er hysterisk i køkkenet. Så når hun så lavede mad, så gik jeg ud og satte mig i køkkenet og irriterede hende, at hun var sur over, at jeg kom og forstyrrede hende. Og så fik jeg en indre bekræftelse på, at det er jo det, jeg siger. Du er hysterisk i køkkenet. Det fik vi en længere snak om, og jeg opdagede, at det var noget, jeg havde kopieret fra min mor. Jeg forventede det simpelthen, at det var sådan. Og derfor gjorde jeg min kone til noget, som hun ikke var. Forstår I? Det tager lidt længere tid, lidt mere kompliceret og lidt længere samtale, tid osv., men der skal I have en hver, fordi at I skal udfylde en hver. Og så når jeg har udfyldt en hver, så sætter jeg sammen og taler sammen om, som jeg har beskrevet det her. Det er mega godt. Jeg har fået ideen fra min dengang, jeg blev uddannet, og opdagede, at det var et super godt redskab, hvis man vil fordybe sig i sit parforhold på en anden måde end den forstår mig ret bare ved at snakke sammen. Altså, her handler det om egenskaber, den du er. Den du er. Ikke det, du siger, ikke det, du gør. Ikke det, du udfører, som vi har så meget fokus på, men det, du er. Ja. Godt. Nu må I gerne stille nogle spørgsmål, inden vi skal spise. Og der kommer en mikrofonløber, så... Når vi har flere skilsmisser nu, end vi havde for 35 år siden, så tror jeg i og for sig ikke, at der var færre konflikter. Nej. Men man blev bare ikke skilt. Og det var, da jeg løb ind i den første periode, hvor jeg troede, jeg var blevet gift med den forkerte, der var det bare sådan, men skilsmisse er ikke en mulighed. Altså, så, og det reddede, jeg tror, det reddede mit ægteskab, så at jeg jo tak og lov og pris, fordi jeg var bestemt ikke gift med den forkerte. Så det var sådan noget af det. Altså, det var nogen, og det var nok især kvinder, som skulle passe sig ind i det maskuline samfund. Og det tror jeg, der har været meget lidelse i også. Men det var et livsvilkår. Så er tiden jo gået, og vi er sådan mere individualistiske, end vi har været nogensinde før. Så det er langt hen ad vejen mere, hvad får jeg noget ud af? Og det er også det, jeg hører til samtalerne, det er noget med, hvad jeg ikke får, som jeg har brug for. Og det er ikke, fordi vi er dårlige mennesker eller dumme mennesker. Det er, fordi det ligger som en del af samfundets DNA. Altså, du skal have den rigtige uddannelse, du skal have det rigtige job, og du skal have den rigtige løn, og det er der rigtig meget fokus på, det rigtige hus og rigtige biler. Så der er meget fokus på det materialistiske, langt ind i kristne sammenhænge også. Og det gør det sværere. Og samtidig med, at det bliver legalt at blive skilt. Jeg har en amerikaner i terapi, og hun har fortalt mig, at skilsmisseprocenten i kirkerne i USA var større end uden for kirkerne. Og det er jo ikke fordi, de er dårlige, det er fordi, at kirken halter sådan lidt bagefter på det måde, den måde, og derfor nu er de kommet dertil, hvor de andre har været før. Hvor at det starter med, at skilsmissetallene er højst uden for kirken, og til sidst så lander det også i kirken, men så er der nogen, der har fundet ud af herude, at det ikke er en god idé faktisk. Så er jeg også meget ked af, at man i hvert fald i Danmark har valgt at sige, at kanas i parforhold, det er en privat sag. At vi ved for eksempel i Norge, der er det sådan, at vi kan ikke blive skilt uden at skilsmisser, ægteskaber er på finansloven. Så hvis jeg har tanker om at blive skilt, så skal jeg først omkring en familieterapeut og have x antal samtaler, inden jeg kan blive skilt. Jeg kan ikke trykke på en knap, ligesom i Danmark, og så er jeg blevet skilt. Og det gør jo, at i Norge, der har man kun en skilsmisseprocent på 23, i stedet for på 48. Det har været der i Folketinget at vinde. Og det, man blev indtaget, flertal blev enige om i Folketinget, det var, at det skulle man ikke blande sig i. Og det synes jeg jo ærgerligt, for de viser jo med al tydelighed, at der er nogen af os, der har brug for hjælp. Og det vælger man så at sige, det vil man ikke. Ud fra samfundsmæssig tænkning. Og så er det jo sådan, at det tror jeg for sig ikke, at det bliver lettere. Det her med at gå i terapi, hvis vi synes, at vores parforhold gør ondt, det er svært. Jeg har været i terapi, min kone og jeg har været i terapi nogle gange, og jeg kan godt huske følelsen af sådan fallit-erklæring, og det var også for dårligt, og bør-burde kommer ind, som jeg kalder bør-burde bander over, som om jeg burde også, og ej, det var svært. Det var mega svært, men mega godt. Og det gør jo også, at vi ikke kommer afsted, når vi har brug for det, for det skal vi selv finde ud af. Det er en af grundene til, at vi har lavet vi to i vores kirke, som en integreret del af vores kirke, det var, fordi vi havde en 6-7 skilsmisser. Og så blev vi enige om, nej, sandelig nej, nu må vi gribe ind og gøre noget. Så vi i tale sætter det, i hvert fald hver anden søndag, at vi to gruppen arbejder sige noget om et eller andet, om undervisning, om mentorordninger, om gratis parterapi, om DIAS med udsag, masser af ting og sager, vi laver løbende. Og for at imødegå de her skilsmisser, for at forebygge. Og så er vi et sted. Nu, og I skal jo ikke have ris, I skal have ros, fordi I kommer. Men vi er et sted, hvor at når det er så noget parundervisning, det bliver ikke prioriteret særlig højt. Alt muligt andet bliver prioriteret, og det er mega ked af. Jeg vil ønske, at man kunne virkelig gøre noget. I vores kirke, hvor vi er 250 mennesker eller sådan og lignende, så vi er mange par, der er vi som regel kun 10 par, der kommer, 12 par, der kommer. Og vi har skrevet, og vi råber op, og så videre, og så videre, og jeg bruger alle midler for at få folk til at sige, det her skal vi prioritere. Ja. Så der er mange ting, der gør, at vi er, hvor vi er. Nu, I er her, og jeg er så glad for det. Jeg bliver glad ved eneste øje, jeg ser, når det drejer sig om par, fordi jeg har dem i terapi, og Det jeg så også har opdaget i terapi, det er, at 9 ud af 10 par, de går derfra og er mega glade for hinanden. Det er faktisk kun cirka hver 10. par, som bliver enige om, at vores løsning det er at stoppe her. Så vi, og der er jo ingen af jer heller, som blev gift, fordi I tænkte, om 25 år, så skal vi skilles. Vi blev gift, fordi vi ønskede at blive gamle sammen. Ja. Ja. Og så alligevel er der nogen af os, som... Ja, vi må kaste håndklædet og ringe. Jeg har også været det sted, hvor jeg har sagt, at jeg kan ikke se, at I har nogen fremtid sammen der, hvor jeg er, desværre. Og det gør mega ondt, men... Ja. Ja. Men der, hvor I nu er, hvad I ser, eller prøv at tænke, hvordan kan I måske sætte parforholdet på dagsordenen? Der er noget, der hedder... Ja, det er Alfa-gruppen. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. De har lavet, jeg ved ikke, om det eksisterer stadigvæk, en uge i England en gang om året, hvor det overalt i det offentlige var fokus på par. Så på værtshusene, der lå der tændstikæsker, hvor der stod noget om parforhold på tændstikæskerne, og overalt var det sådan en uge. Jeg ved ikke, hvordan skilsmisseprocenten er der, men det kunne man også gøre på ferien og sige, men lad os starte en gruppe op. Hvor det prøvede vi det hjemme faktisk i Danmark. Lad os starte en gruppe op, som vi var ved at i færd med at udarbejde et kursusforløb, der hed, når du har bestemt dig for at gå fra hinanden, så er der 4 deres gratis ophold på det her center. For at sætte fokus på, om I vil. Og i Ringkøbing, hvor vi har en god mand, som sidder, en troende mand, som sidder med i byrådet, de fik lavet sådan, at man får tilbudt, jeg kan ikke huske, det er 5 eller 10 gratis samtaler, når man har besluttet sig for at gå fra hinanden. Og det, de fandt ud af, det var 50% af dem, de blev sammen. Og det var ikke inden for kirken, det var inden for samfundet. Så vi ved det godt, vi gør det bare ikke. Nej. Men det kan I jo godt gøre her. Stå sammen i de forskellige kirker og sige, lad os prøve at lave noget som det her. Og så har I måske 4 gange om året til nogen, som kommer. Og nu er det den ene model, og det kan være mange andre modeller, som vi gør brug af. Som får igen og igen og igen sætte fokus på det med parforhold, og hvor vigtigt det er. Hvis der er nogen af jer, der er gode journalistisk, så kan I skrive artikler i, ikke i de fromblade, fordi de ved godt, men de ikke fromblade, hvad I har der, og skrive noget om parforhold, og super godt, og hvad der har været en hjælp, og sådan der hele tiden bliver snakket om det. Ja. Tak fordi du spørger.
2: Ja. Jeg tænker bare at spørge, om du har nogle gode råd til forældre. Der er mange, der er forældre her, der har børn i den alder, der ved at det dater og, ja. Og er i gang med at finde sig en ja. Partner. Ja. Altså er der nogle gode råd? Altså er der en snak, man skal tage, eller skal man bare bede
1: ja.
2: For at det får en god ægtefælle?
1: Selvfølgelig skal vi bede. Det må være, så når vi tror på Jesus, så skal vi bede, så skal vi blive ved med. Og så er det sådan, at det, som er allervigtigst, det er, at vi aldrig, aldrig, aldrig afbryder forbindelsen med vores børn. Altså, skabe så tæt en relation, så fortrolig en relation til dem, og når de kommer slæbende hjem med noget, som ikke er ved at samle på, så spørg. Spørg, og spørg, og spørg, og deltager, og deltager, når hun siger, han er bare så skøn, hvor du tænker, ja, giv ham en raket og fyr ham et eller andet sted hen. Og når du tænker det, så spørger du bare, og når så hun siger, hvis det er nu en pige, at som han er så god til at forsømme mig, eller hvad den altså, så fæld, du lever med. For den her fortrolighed, det er, så slipper vi hele vores værdisæt ind i hendes liv. Og derfor så får hun den allerbedste mulighed for at opdage, at det, hun har fundet, ikke er ved at samle på. Det vi ofte gør, det er, at vi sådan kommer til at sidde med armene lidt over kors, og det er også, nu går du i byen igen, og du har drækt dig skide fuldt som 22 år, 21 år, 19 år, hvor gammel de er. Og så er det sådan, at vi har meget let ved, og så bliver vi irritable og sure og spørger, hvordan gik din bytur i aftes? Og blive nysgerrig og positiv nysgerrig, og tage en beslutning, der hedder, jeg kritiserer aldrig. Jeg skælder aldrig ud. Jeg spørger. Og det er svært. Mega svært. Det har jeg brug for. Min ægtefælle til at tale om sorgen og smerten og lidelsen i det her, så vi kan blive ved med at opretholde forbindelsen. Fordi at rigtig, rigtig mange, de ender med at finde en ægtefælle, som har samme værdi. Fordi, lidt som jeg sagde for lidt siden, manden bliver gift med sin mor. Og ja, en lille sjov ting, at jeg var på Børke Bibelskole, det var nogle forstander, han fortalte, at der var kommet nogle elever, der var bekymret, fordi der var en af deres medstuderende, som var begyndt at gå på værtshus. Og det var hun, hvor han siger, I skal bare være de gode. Og så kom de pludselig der og sagde, nu har hun fundet en kæreste på værtshuset. Nå, okay, siger han. Og så siger de, og han er kristen. Så hun har alligevel fundet den værdi. Jeg kender ikke resten af historien, men det er bare sådan, at det vi bærer med hjemmefra, det slæber vi også med ind. Så lytte. Spørg. Elske. B. Ingen konflikt, ingen kritik af nogen som helst art. Det er det, som jeg synes virker. Ja. Og så er jeg helt med på, at derfor kan vores børn godt vælge en anden vej at gå alligevel. Og så har jeg brug for at minde mig selv om, at Jesus han også død for dem. Han er den samme kærlighed til dem, som han har til os andre. Og jeg ved ikke, vi kender jo Guds veje. Jeg var både i Fredericia en gang, hvor jeg var soldatindsleder, og så havde en god forhold til vores præst, Storebjerg. Og så siger han, og skal du bare høre noget sejt, siger han til mig en gang jeg i kirke. Hvad var det? Der kom en gammel dame på 95 eller 93, så sagde hun, nu kom den sidste hjem. Og så spurgte jeg, hvad mener du med det? Og så forklarede hun jo, vi var 5 børn, og jeg kan se billedet af mor på knæ og forbi og nævnelse hver eneste af dem. Men hun døde, og ingen af os var kristne. Men en efter en efter en er vi kommet til tro. Og nu er jeg også 95 år eller 93 år, og jeg er den sidste. Ja, vi har en Gud, som formår det utroligste. Ja, det har jeg også brug for. Også i forhold til mine børn. Uanset hvor de er i livet. Nej, hvor har jeg brug for det. Ja. Okay. Hvis vi skiller ud, så inviterer vi ikke indenfor. Altså, hvis du bor i et hus, for at bruge det billede, og det kommer ind på besøg, som du er sur på, og du skiller vedkommende ud, så har vedkommende ikke lyst til at besøge dig. Og hvis du så til sidst siger, nej, men okay, nu er jeg for sagt, det er velkommen indenfor, så er relationen brudt. Jeg forstår godt det, du siger. Nogen vil også sige, at jamen, Jesus han blev der tosset i templet og gjorde det vekselerende ud. Men jeg kan noget andet. Jeg kan være nysgerrig på, hvad er det, du har gjort, og hvorfor gør du det? Så hvis du kommer ind til dit hus, og du er mega sur på, inviterer vedkommende inden for at optage det, så er det, du kan sige, jeg har hørt sådan. Hvad tænker du om? Det er rigtigt, det gjorde jeg. Og så kan du spørge. Og så lander vedkommende i de fleste tilfælde ved at sige, at jeg ved godt, det var dumt, det var forkert, det var træls, det var... ja. Så min påstand er jo, at her får jeg skabt en relation, og får lige løst problemet. Hvis jeg skælder ud, så passer man på sig selv. Uanset at det, du skælder ud over, er sandt. Uanset. Altså det, man kan sige med sikkerhed om psykologi, det er der aldrig noget, der er sikkert. Men alligevel, så har jeg tæt på at sige, nej, der findes ikke situationer. Jeg har svaret en, som skrev netop det, du siger, men der står, at en far, der elsker sin søn, tugte ham tidligere og sådan nogle ting. Det gjorde min far mig opmærksom på, han klapper med et par på hovedet en gang imellem. Så sagde han netop, at vi elsker dig, siger han. Og det har jeg lidt svært ved at få fat på, at det kunne give mening. Men når jeg så nærlæser det her med, så står der blandt andet, min munds stok skal tugte dig, står der. Og derfor så bliver det for mig Jamen, min munds stok skal tugte dig, ja. Det er det, jeg gør. Og det gør jeg ved at møde dig der, hvor du er i livet. Altså, jeg tænker, jeg opfører mig dumt, og hvis der er Guds øjne på, så opfører jeg mig toskedumt, men jeg får ikke kritik. Jeg møder hans omsorg og hans kærlighed. Og så den konsekvens, jeg trækker ned over hovedet på mig selv. Så jeg selv vokset op med skæld ud, og også fik nogen på hovedet, og så jeg faktisk havde et par år, hvor jeg var bange for min far og min fars vrede. Måske har jeg lidt med mig derfra, at jeg tænker, gav det nogen mening? Nej, det gav simpelthen ingen mening. Jeg betroede mig ikke til min far. Jeg var bange for min far, og jeg passede på at opføre mig, som han ville, så jeg faktisk i en periode mistede mig selv. Jeg havde faktisk 15 år i mit liv, hvor jeg led af angst.

så det står der også i vores bibel, at når vi hvordan der står, man sanker glående kul på hans pande. Altså, du skal elske din fjende, står der. For så samler du glående kul på hans pande. Jeg ved ikke, om det står sådan stadigvæk. Det er også lidt det samme tese, som jeg pladerer lidt for. Det er det her med, jeg tror langt mere på positiv nysgerrighed og kærlighed, end jeg tror på skældud. Ja. Men forstår mig ikke sådan, som jeg synes noget er forkert. Det opererer ikke så meget med. Jeg opererer mere med, hvad jeg synes, det giver mening. Og jeg tror, at når jeg møder et menneske, altså, kender du så en kirkeby? Kirkegård, det var det. Undskyld, ja. Han siger et sted, og det er ikke fordi, han er Gud, og han siger, hvis du skal føre et menneske fra punkt A til punkt B, så må du begynde med at forstå mindre end han forstår. Fordi hvis du vil forstå mere end han forstår, så er du en indbilskhed, der er mere optaget af at promovere dig selv, end ved at møde det menneske der, hvor det er. Og så må du i hvert fald, for at flytte ham fra punkt A til punkt B, møde ham der, hvor han er, for at kunne få ham med til et andet sted. Og det tror jeg rigtig meget på, at det er sådan. Og der tror jeg ikke rigtig på kritikken. Okay? Ja. En parterapi-samtale opstår meget ofte ved, at hun kommer. Og så sidder jeg og lytter lidt til, hvad hun siger jo, og så siger jeg, hvordan vil det være for din mand med, fordi det handler om jer to. Så siger hun, det får jeg ham aldrig med til. Så laver vi lidt forsøg at snyde ham. Det har jeg ikke sagt. Altså. Men og hvor jeg siger, prøv at gå hjem og sige til ham, jeg ved godt, at det her det er ikke noget for dig, og jeg anerkender, at det er mit problem. Men hvis du vil gøre mig glad, så tager du med. Du må gerne sidde i et krog i terapirummet, uden at sige et ord. Fordi det vil skabe glæde i mig, at du følger med. Og der har jeg i de 30 år kun mødt én, som jeg ikke fik kontakt til. Når de så kommer og opdager, jamen der var en, da han gik ud, så sagde han, ja, siger han, jeg kan jo godt se, siger han, jeg blev taget ved næsen. Men så han, det er noget af det fedeste, jeg har oplevet i mange år, at være her. Men han ville ikke med. Han kom med på den præmis, at det har hun brug for. Og jeg tænker jo, at det er jo i et kærligt ægteskab, når min kone vil have mig med til noget, så selvom jeg ikke har lyst til det og behov for det, så vil jeg jo gerne udfordre, at vi så langt hen ad vejen, der overhovedet kan lade sig gøre, så siger vi ja. Fordi kærlighedens væsen, det er at sige ja. Og kærlighedens dybeste væsen, det er at sige ja, selvom jeg ikke har det behov. Eller måske ligefrem synes, det er træls. Så derfor vil jeg jo sige til sådan en ægtefæller, som jeg har sagt til så mange andre, prøv at spørge din mand, om han vil med, bare for din skyld, så kan han høre på, hvordan du har det, og hvad du tænker, osv. Og så er det min erfaring, at så kommer der nogle ord. Og min opgave er selvfølgelig at møde ham lige så meget, som jeg møder hende. Og det er heller ikke svært. Det er nemmere i dag at få en mand til terapi, end det var for 25 år siden. Men det er stadig lidt besværligt. Ja, men det er, når jeg kigger på de 30 år tilbage, så kan jeg sige, at jeg havde væsentligt flere kvinder, som kom alene dengang, end jeg har nu. Nu kommer de som regel med deres mand første gang. Men det er mange af dem mændene, som siger, at jeg er bare med for min kones skyld. Så den er der stadigvæk. Men det er jo ligegyldigt, når bare de kommer begge to. Så det er lettere. Men jeg tror også, det har lidt med egen at gøre. Jeg vil forvente, hvis det var Sjælland og den område, så vil manden være med de fleste gange. Hvis det er helt ude i det vilde vest, 300 meter ude i havet, så tror jeg, at det vil være væsentligt sværere for den mand med, som jo forstår livet på en anden måde. Og det er jo klart, at hvis den ene beskæfter sig med pædagogik, og den anden er tømrer, eller fisker, eller landmand, eller hvad det kan være, så er det jo to ting, der stikker ud i hver sin retning. Og så kan det jo være mega farligt at følge med i terapi, og skal sidde og snakke følelser. Ja. Så det er også noget med at forstå vores forskellighed. Tak fordi I spørger, fordi I ved jo godt, at hver gang I spørger, så gør I os alle sammen.